0: 犯人の状況はどうだ。
1: 加賀、あの二人口堅いな。どう尋問しても白状しない。あの女の体もそろそろ崩れそうだな。
0: 言わなくても大丈夫だ。
1: どうして？
0: 他の用があるんだ。
1: 大佐、ご意見は？
0: 怪獣に引き回す。新聞などを通して宣伝する。1週間後2人を処刑する。多分法廷の共戦堂地下葬式がきっと何か行動ある。
1: 加賀、共戦堂がほどいて共演しないならどうする？
0: これで我らが有利になる。ただ共戦堂への知る限り彼らが無視するわけがない。その場で全滅する。
1: はい、ごもともです。
2: 这是逼我们采取行动了。郭大哥那边怎么说？
3: 一早就被石原叫去了。
2: 不能乱了阵脚，等等郭大哥的消息。
4: 顾爷，这要是在奉天城里面动手可有点难度啊。
3: 关键是武器。
4: 武器倒不是问题，包我身上。真的？
5: 侯哥哥。
1: 还得
5: 後天警察署の郭向東が来ました。
1: うん、入れさせ。
6: 郭署長、来坐。应该的应该的，请坐。你总是这么客气。
7: 应该的，属下是您提拔的，有什么吩咐您尽管说，我郭向东在所不辞。
8: 我知道昨天那件事儿，你别往心里去。
7: 本来就不怪你。
8: 那些乱党分子、抗日分子，我迟早会抓住他们的。
7: 是啊，强化治安，配合皇军，那是我对天皇陛下和对大日本帝国和对您的承诺呀。有什么需要我配合的，您尽管说，千万别客气。
8: 很好，有你这份忠心我很满意。
7: 阁下，我在报纸上看到说抓到那批人近期就要当众处决了。
8: 是的，没错。
7: 哎呀，太好了，这帮王八羔子真是不识好歹的东西。你说放着好日子不过，你就整天

0: 香川、こちらは進行線路です。
1: よし、わざと護衛人数を減らすんだ。警備を手配しろ。正面立ちを見張ってくれ。怪し者を見つけたらすぐに行動しろ。
0: はい。

0: 郭大哥，哎，郭大哥，这腿伤怎么样？没事，没伤着筋骨。哎，我得告诉你一件事情，你猜我看见谁了？
1: 谁？
0: 关羽哥哥，
1: 他还活着。
2: これは郷城殿の記録です。愛想高殿の。そうです。疑います。その傷から見ると何も証明できないんだ。加賀、見てください。郷城殿の傷は貫通型。先生林の傷とは形が違います。そして、ジャンワン天を調べた。 父は張景花です。情報によると張景花と郭向東はいい関係だ。これで判断できる。昨夜助けに来たのは蘇海龍。こんな時間で突然現すのは偶然ではないだろう。もし郭向東は蘇海龍のスパイなら、胡正昌が間近い殺したんだ。はい。
3: 今から郭向東を逮捕しますか？尋問するか？あいつを騒ぐな。逮捕した女調べたか？あ、調べた。关羽という老鹰关親父の娘だ。今病気は安定して、かかあいつを県北大牢屋に移動しませんか？結構だよ。餌として蘇海龍捕まる。
4: すぐ人員を手配して病院を監視しろ。暴行器をバレないように発見したい。すぐ逮捕しろ。
5: はい。
4: 郭向東なら、また利用価値がある。
5: はい。
6: 哎，百元太君，哎呦，您怎么来了？
5: 你好，休息。
4: 太君，您是这个来就来吧，还拿啥东西啊？这郭处长
5: 啊，
4: 你受苦了。你英勇顽强的精神十分令我钦佩。
5: 哎呀，您可千万别这么说，这不是应该的吗？今天有点遗憾，就差那么一点点。要不我就成功了。
4: 嗯，是因为我的疏忽，伤怎么样？
5: 没事没事，一点皮外伤，刚才医生都看了。不过这医院的大夫。 这医术真的高明。
4: 嗯，哟西，你对帝国的忠诚，我们将永远铭记。
5: 哎，对了，太君，那帮家伙抓到了吗？
4: 我们会尽快逮捕的，一定。

0: 找啊？
1: 傻啊你！门口有日本兵的地方，估计是关押可乐的地方。走。
2: 看看，看到就完美，上面打。
3: 何が動きあるか。
2: 今までは異常なしです。
3: 予断はするな。必ず戻ってくると思うんだ。よし、病院行ってみる。
4: 这么多家伙事儿，哎，起码够装备一个班的。
5: 二金，去把小蜜蜂他们叫来，商量一下营救计划。
0: 嗯。咋了？估计刚刚就在那间病房里，就俩人，一会儿见机行事。

0: 石原かか、
1: いえ、
0: あの女を救うやつ捨てに包囲しました。ただし敵は病院の西側の方に拠点があります。それのせいで今の頃まだ潜入をできません。
1: 高知の援護部隊が俯瞰が修理する。お前の浮かれ攻撃続くろ。休憩する時間与えるな。覚えろ、息取れ。
2: はい、
3: すぐに高知を占領していきます。
1: 行け。

0: 医者の科学
1: 状況はどうだ。
2: あの女は捕まった。でも増援部隊は逃げました。
1: 何？
2: 申し訳ない。
1: バカ。損害状況はどうだ。
2: 大きいです。
1: 畜生、これは恥だ。
3: 屋上で派遣したです。チェコ式機関長です。
1: ソハイロンはどこからこの武器を。
4: 太遗憾了，苏海龙的计划没有成功。
5: 不遗憾，一点都不遗憾，因为姑奶奶早晚会把你给砍了，你等着。
4: 我倒要看看你的嘴有多硬，等你到了宪兵队的监狱，你就知道了。
1: 再来一个
6: 好消息，好消息，免费发放的特大好消息，多功能养生。

0: 獄。
1: どうだ、
0: 気を失ってる。拷問続けますか。こいつは手術を受けたばっかり、もはや限界です。
1: バカ、同情してんの。意識が戻ったら続けろ続けろ。知らなければいいんだ。どこまで我慢できるのだ。
0: はい。
1: 待て、来い。
0: 了解。
1: 覚えろ、この3人を先日用意した牢屋に移動して。意味わかったか。
0: すぐ用意します。
1: で、yeah。

0: 加賀、关羽が剣兵大牢屋に移動しました。残念のは昨夜の行動で蘇海龍を逮捕できなかった。
1: この蘇海龍は本当にしつこいんだ。何回の準備であいつを逃がされた。今度こそあいつを始末しろ。
0: はい。現在ジャンワン・ティンラ3人が我らの手にいる。これは最後の踊りで。
1: まだ何も言わないのか。
0: はい、口堅いです。俺はゴーシャンドンを利用したい。
1: 現在ゴーシャンドンが我ら内部に隠れた情報員のことを確認できないか。試してもいいよ。
0: 加賀、もう一つお願いがありますので。
1: よし、

0: ランティングラ3人を処刑することをコアシャントに伝えた。さらに明日の宴会もあいつを誘った。
1: カカ、コアシャントと一緒にいると危険すぎるじゃないか。
0: 危ないと言ってもあいつは一人だ。残りは君に頼んだぞ。
1: すでに準備しました。苏海龙ら憲兵隊牢屋を突撃を防止するために事前こそ3人を他の牢屋に移動しました。
0: うん、よし。
1: 集計場の周りにも待ち伏せを用意した。今度こそ苏海龙が現れたら殺せるんだ。
0: よし、明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: はい。
2: 郭大哥说你们只要能安全地回来他就不会有伤。
3: 他明知道这是个坑，为什么要往里跳？板垣这只老狐狸，他只把行刑的地点和时间告诉了郭大哥。看来板垣和石原已经开始怀疑他了。
4: 那郭大哥不会有啥事儿吧？
3: 郭大哥要是出了什么事儿，我豁出这条命也得去救他。明天把郭大哥那边的情况一定要及时的告诉我。
5: 郭爷，那咱们到底是救还是不救啊？
3: 明天就会见分晓了，今天晚上大家各自准备。
1: 郭相当的動きは
6: これは彼の外出記録です。
1: 異常がないのが。
6: いつもの通りです。ただし。
1: ただし何？
6: あいつが運転手を変えた。
1: 運転手？調べたか。
6: 年は40歳頃、突然に雇われた。あいつの専用担当し、この人の記録は一切ございません。
1: すぐ調べてこい。もし不審だったら、すぐ逮捕しろ。
6: はい。

0: 安静点里边。
1: 私は明美智恵子です。ドア開けてください。重要な情報があります。
0: あんた日本人？
1: はい。開けなさい。二人が起きる前に早く。
0: 待て、今開ける。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 郭向東着いた。
1: 人数は？
2: 一人で来たです。拳銃が入る前にすでに解錠しました。異常なしです。
1: うん。ここに連れてこい。
2: はい。

0: 報告。
1: いえ。
0: 道のりは半分減ったが、総廃炉の跡はありません。
1: 監視続けろ。油断だけはすんな。以前から見ると、この総廃炉は我々思った以上ずるいんだ。向こうの動きは予想できない。板垣殿の方は状況があるか。
0: ゴシャン殿はすでに会場に入った。板垣殿に軟禁された。こっちの情報は待ってます。
1: よし。

0: 지금에지나스나
1: 지다오칸타미다이
2: 姑爷，这咱得等到啥时候呀？
3: 时间快到了，一、二、三、四。
0: どうした？
1: 倉庫の方は何かあったみたい。
0: 倉庫。
3: 三儿，开车。

0: ういうこと？
1: 倉庫は爆発した。奴らは警備を殺した。でもまだ倉庫の中にいる。
0: トムガの奴らに生きとれと伝えろ。あと部隊を連れて倉庫行こう。
1: はい。
0: 待て。今すぐ板垣殿に郭向東は共産党である証拠をつかんだ。しばらく待ってて、あの女たちを捕まえたらすぐに向かう。そして宝天飯店に増援配置しろ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 这帝国的女儿红啊，就是比咱这奉天城的烧酒好。好喝。
3: 看看，連絡が入った。ソハイロンがいなかった。だが、郭向東の運転手を逮捕した。共産党と確認した。あと、女さんに倉庫から出そう。記憶を抑えた。総員部隊チクチク到着します。
2: 郭署長、失陪了。我有件公务要去处理一下。等等，谁也走不了。

0: 中が何人いる？
1: あと2人生きてる。あと4人外から救えてきた。
0: 苏海龙は？
1: 私外の警備なので、突然の状況で中の警備全員やられた。はっきり見えなかった。
0: お前ら任務完了だ。下がっていいよ。
1: はい。
0: 彼らの遺体を日本に運べ。彼の親戚は慰謝料をもらえる。
1: はい。
0: 各部隊攻撃せよ。
2: 攻撃用意。

0: 板垣殿の状況はどうだ。
1: 生きてます。でも帽子は殿に拉致された。
0: 郷署长，别动，别开枪。
2: 你们长官很安全，但只是眼前，听我的安排。
0: 有什么条件请提吧。
2: 让石安尔马上过来跟我对话。
0: 好好好，我马上去通知石原儿长官。

0: もうすぐ暗くなる。そのままではどうしようもない。攻め込みますか。
1: 加賀、伊坂人は危ないです。
0: なに？
1: こうしは東は方天浩殿で伊坂人を拉致した。石原殿と面会したいです。
0: ご安心と。バカ！どうしますか。すぐ攻撃をやめろ。ここを回り込め。俺の命令がないと勝手に動くな。
1: はい。
0: 行こう。

0: 石原さん、来てくれてよかったです。
1: うん。殿の状況は？
0: 板垣殿は背を向いて怪我を受けたと思う。
1: 中に郭襄東だけが。
0: はい。
1: 憲兵隊に連れてけ。拷問しろ。
0: はい。
1: 外で警備しろ。命令がないと誰でも入ってくんない。

0: 张婉婷たちの情報あるかい？
1: 张婉婷たちは町外に逃げられました。あいつの車を見つかりましたが、中に人はいない。
0: 肛門の方はどうだ？
1: すべての手段を使ったが、あいつは何も言わない。
0: 今牢屋に電話しろ。肛門はやめていいよ。この郭向東は法廷にある共産党の担当者、すっかり人気者だ。
1: 新居に送りますか？
0: いらねえよ。明日法廷の証言会で郭向東とその連中を処刑する。明日法廷の官員と一般市民を全部呼んでこい。あいつらを知らせるのだ。合コンを逆らう結果をな。
1: 苏海龙さえ来れば今度こそ絶対逃がさない。
0: 俺の知った苏海龙は手を出すことはないと思う。周りに一般市民が多いからだ。
1: このままほっとくんですか？
0: 処刑するの様子を見せるのが目的だ。郭向東の地位で殿の魂を弔うんだ。
1: あの日逮捕した警察たちも一緒に処刑しますか？
0: ちゃんと調べたか？
1: 調べました。特に問題ないです。
0: 分かった。あいつを処刑場に連れてけ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: ここか。来往乡。
3: 好，哥哥。

0: とそうドン・フーバーを自ら2ローランを抱くとは
1: 社長奴は潮分別がありません放課までするとは許しませんすぐに警察に連絡しましょう遅れたら奴は上海に行ってしまいます
0: 通報するんだ
1: はい
0: 必ず奴を殺すんだ
2: 哎，等等等等，不好意思，这上面写的是什么呀？
3: 你不会自己看吗？
2: 我不识字，你能念给我听吗？
3: 能，董富宝跑了，不过怕是跑不出城，警察正在四处通缉他呢。
4: 先生，你跟我再来租房子，算是找对地方了。我这里啊，又便宜又舒服。哎，我跟你说，我这里生意可好了。昨天我刚送走了一个房客，你今天就来了。来来来。

1: 还有口气。师父，这人怎么处置？把他带回去。
0: 可是咱们素不相识啊。救人一命胜造七级浮屠。把他抬回去。是，抬回去。
2: 何？ドンフーバーが割れた。奴らは人数も多く、松本が撃たれました。相手は誰か分かったのか？分かりません。社長、ドンフーバーに仲間がいるというのですか？ありません。

0: もしもし、石原だ。
1: 土井原だ。
0: どうも、カカ。
1: すでに命令を受けただろう。
0: はい、私すでに受けました。
1: これから本店のトムカ、お前が仕切ろ。板垣カカの期待に応えろ。
0: 絶対同能たちの期待を全力尽くします。
1: そうだ、それにもう一件。
0: どうぞ。
1: 新しい指令が決めた。
0: どの方ですか？
1: それは福田大佐だ。
0: かしこまりました。
1: もし新居に来るならいつでも連絡せよ。
0: はい、ありがとうございます。

0: 報告、福田大佐は東門に到着しました。お帰りなさいと。
1: 福田大佐、お前帝国の軍人だ。こんなに慌てててどうすんだ。馬だ、これから行く。
0: 加賀、そして東門にあった郷祥洞たちの死体が消えました。

0: すいません、遅れまして誠に申し訳ございません。
1: こんな考え式は本当に意外だな。先輩の生徒は本当に期待と違うんだ。及ばないな。
0: 加賀、この事件全部私のせいです。板垣加賀と関係ない。どうか長官、死んだ方に恐れを持ってください。
1: 恐れを持つというなら早く暗殺者を探したぜ。亡くなった兵士と彼らの家族に答え出すのだ。
0: はい。
1: 専門家の仕業だ。

0: 中村君、この死体たちから何を分かった
1: ん？私は昨夜死体盗まれたのは蘇海龍の仕業だ。
0: 蘇海龍？
1: はい。
0: あんたなんで分かるんだ？
1: これはポムカの作業だ。福田閣下、出発でよろしいでしょうか？
2: 戻れ。すぐ軍事会議をやろうだ。
1: はい。

0: 板垣の死は確かに帝国の損だ。
1: はい、板垣殿、確かに容赦だ。
0: でも彼の時代もう少しだ。
1: 長官、先に部隊を見てきますが。
0: 明日にする。まずお前が報告しろ。
1: はい。法天十年は兵力2万名、長南と長北は各1万ずつ、そして牢屋は2軒、1軒は警察、平日は庶民を入れる、もう1軒は帝国の犯人よ。

0: これは知ってる。今法典の兵力状況はどうだ。
1: 平日は見回り以外はそれは石原閣下が中退出した。千葉社の周りに駐在した。
0: また石原が。
2: 江峰回来了。
3: 在哪儿？
2: 他一回来就把自己关在房间里，我问他啥他都不说话。
4: 大小姐情况怎么样？
2: 她好多了。

0: 中村かい、なんでここに。
1: 石原殿、土井原殿は板垣殿の死が君への刺激が大きいと知った。だから見舞いに来ました。
0: ありがとう、お世話になったね。大丈夫だ、いいんだ。
1: 軍人としての戦う意志がまだ戻ってないようだ。軍人として酒飲むだけではないな。
0: 中村君、言う通りで、まだ回復してない。
1: 実は話したいことがある。福田と板垣殿、その二人は戦術への意見は間違えた。福田は弱すぎです。冒険嫌いな人です。
0: 理解できないんだ、なんであいつを法典に送るんだ。
1: それは司令部の最高命令だ、執行すればいい。
0: 知らねえ知らねえ、なんで指揮できない人を指揮するんだ。そうすると吉水の計画は全部失敗になるんだ。分かんねえのか。
1: 落ち着け、座ってください。問い原かがわっざと言った。その気持ちを抑えろ。友果はもう君の舞台だ。考え方を変えて。今の状況は共産党、国民党、またソ連人、我らの満州国を狙っている。現在我らの戦場は南へ伸びている。ここは本当の候補です。
0: いいんだ、こうなら俺は前線に行けるのだ。
1: 板垣殿を忘れたか、復讐を忘れたか。君の敵は吉水だ。
0: 吉水。